0: En Ritmo FM te indicamos la hora.
1: Son las 4 de la tarde, 16 minutos.
2: Evo, prijatelji naši, nalazimo se u Davosu.
3: Ćao.
2: Vidite, nismo baš u centru.
3: Tako je, kao mi je naš predsjednik ovaj apartman, znači u švajcarskom stilu.
2: Da, da. Prirodna boja drveta, vidite.
3: Tako je, jasen.
2: Jasen u proleće.
3: U proleće.
2: Da, vidite vi pupoljke, molim vas. Evo neka leteća česma ili...
3: Ne, iznajmili smo ovaj apartman, znači jeftinije, kao na primjer naš predsjednik što je iznajmio skroman. Aha. Razumeš? Ovde u blizini dolazi vuk koji je žedan.
2: Aha,
3: kako zove. I mi smo ovde znači, uzeli bez vode, da on ne dolazi, a pije vodu ovde kod nas.
2: A jelen košuta i srna?
3: Lovac i košuta. Da. Vidite, ovde, na primjer, je šporet.
2: Da.
3: Kao i sa celom normalnom svetu.
2: Da, da.
3: Na šporetu se peče, da, da. Što kaže, da, meso, da. Kuva se kafa, čaj. Da.
2: Ovo je aspirator ovde, pogledajte.
3: Tako je, on vuče gore vazduh.
2: On vuče gore, ako niste znali. Ovo ne može da se opiše, mislim.
3: Da, ovo je kuhinja, znači je kuhinja. Tu se stave čaše, tacne,
2: šoljice,
3: šećer, vegeta, so i tako te stvari.
2: Da.
3: Jednostavno, taj neki švajcarski stil.
2: Izvinite, jel možete da nam kažete zašto služi frižider?
3: Frižider, tu stavljate meso, suhomesnate proizvode, teglice, znači sa krastavcima, ajvar, pavlaka, kečap, majonez, znači, ren za sarmu.
2: Znači, hvala mnogo što ste skromni, kao prvo.
3: U švajcarskom stilu, skromnost u švajcarskom stilu.
2: Zato što ste samo dolazak platili milion evra.
3: Tako je, i 68.000
2: evra. Ali ste uštedeli.
3: Bravo, nismo platili račun u, na primjer, restoranu gde je predsjednik jeo. U istom tom restoranu mi smo došli, predsjednik jeo džaba. Znači, a ono što on nije mogao da pojede, ko je pojao?
2: Mali.
3: Siniša Mali.
2: Bačio mu je, drž mali.
3: Kakva skromnost,
2: Uštedio je 160 franaka.
3: Bravo.
2: Svaka ti čast, mi se ponosimo.
3: A vodu je sipao u apartmanu, kako se zove, i ponovo u flašici.
2: Da.
3: Ima ovde dole dume prste, razumeš, samo kako se nakupi malo. Vidite, evo ovde, jes, z.
2: Izađe ruka i...
3: Da, švajcarski stil. Samo z i
2: tako,
3: to je to.
2: Poštovani građani, evo tako... Samo da vam pokažemo još skromno. Kako se...
3: Skromno.
2: Koliko smo mi daleko... Zamo da udarim vam u
3: rovo. Pa kako
2: ne... Evo vidite,
3: pa,
2: je, centar.
3: Vidi, pokaži, ovo ti je švajcarski stil. Oni spuste do pola.
2: Do pola, da.
3: Znači roletnu.
2: Da, evo vidite, tu je centar.
3: Tako je.
2: Već preko puta je 600 franaka skuplje, ali mi... Da. Zapamtite.
3: Na ugled.
2: Mi smo se ugledali. Mi smo građana.
3: Tako je.
2: Smo prešli na drugu stranu ulice. Evo vidite gde je mrak, gde nema takve rasvete sijalice kao preko puta.
4: S one strane ulice stanuju devojčice, ko ima.
2: Pozdrav.
0: 100% sonidos de la vieja escuela.
5: Tito el Bambino.